0: Namanae, o amnene, 8-2-30-10-50-7-51. Alo?
1: Auzi.
0: Leșe, leșe, salanama.
1: Nu e doamne la toată aici,
0: Jul.